0: hata bikin citina hata kamla awala kaddu yo sandana ma walta min yo so yambe la ruwe ne ya bikerman haftano le dana ma isana ma walta finalti so ayga nada ngawe wuzari bin so ris isa baktana so yasa mason be asunwa kama naro ne shi ya wada masho la to nana de futu krintman de ma alama kwa bukar gaje gulna ye shi am so du leza kela kai hakun da awi karu shi ma da da zain na soko awi shi ma sai ka kalgin tudiya alan shi lamar amma sai kuma karu shi ma da garu shi ma sai ya kana sauraron gumzu
1: asun a da to da karu da saman ta ya dai a na sau zai na wada karu ga bar ma wani sala na wada su do
0: gai
1: yana na ta kurba inda ma kullun ta ke fata sha a Argentina da kullun da wal bulanar wata na sai ya sai da za
0: karamza
1: kana ya sai da za a yi alali a kullun
0: eh
1: a ta sunin galdiya shi ya ta are da su da wannan ma sai ka tsengalan kapten ya ta man shi bicciya la ne kam durin ta are da kasa da din a yi alali a duniya a nya fa tule an bulanar gana karon za hamdin
0: gai
1: amma sunin galar su mangana an bulanar da zauro sai karon za zasuna
0: aman gairum sai ma Allah tarza sanna
1: ayo bolin jinga bum minti a tiras kala titulo so fist ko done inji buma la done har jin tar mu wanta yara are azora ka ru zai
0: ya an gairin dina de kelerin biskin be am dio zo wana ma isi dare sawarza am doni dio ma tulza isa shi dio wa falla a wazo am doni sha 40 zo ci dana to mambiya gargami
1: an
0: dai diskelan ne ya dai yo ne shi bike shi ma
1: da ala man shi ta man diskelan wa jin ala
0: gala umar habibi ate ne ras kin yana a kasa da mu lokto magonin fars kam da botro kura da marufta mandiro kauli ma haturo kunto sana shi malan sana doni shi hawara dina dekele na doni hawara doni fa la india la jin ne klan zandenye ngo kamla assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nda kalewa
2: ya sule
0: alhamdulillah ndu fande
2: ma samai nan guraren kula solo ayin da su da ganyen cikin ba
0: kai la zama da masa wuce kan shara fas kam take kelce fatan da rasan da
2: waya kuma ngana abba kam a duk riya iriza wa rike da sunare waya waya ga wanda ta kana gal tema problem na au jira da haza ne kimi da ranga ma haza ne
0: a yok sai ma karu a wurin da za mu ne am gade da sai ba dufani ya
2: a yok karu FIFA Roma na zai ne a yi president da tsoro da su ku
0: ha shi nin dirin zai a wani larin da rile da goron shi ma da sun fon da yana
2: ai saman linga
0: yo ninga
2: bulbula ne bi a drum du a biyar ci sukin kam hangal ku ta ala zolero no tina ka da a biyar su dina ka da riza
0: riya da gulun haya diolum da yamu sa ba kam dana ngaina shi lamar da gultana ma da wone mare shi ne ndirin zuro larin da wone mare goran gultana ma da fondo yaro chudo yaro waldin ngo kam lai haya diwal da ba kam da dana ngo kuru kam gede assalamu alaikum wa alaikum salam are inda kliya gala zuro ma wanti tubudi mi wuce kan shoro
1: a to na so kuma shi ga gulma har karu ga are yake
0: a
1: zo mara mu
0: gai
1: a karu kuma ma wonde a hutu don no sarfit lamar mun kuma re karu ga da ma sana sana
0: to
1: ora lo guru kolo molo no ma sai da yare ma kullu ya ma karu ga re toro mu gim
0: gai na na mirin yun wal ya ni ma ga mu min
1: ra karu gulle kam gare ni ro zan din ba amma kuru dai mana da yan da da wanda yana shi kwayoyin nuna amurka ya yi ganari ke da jalin da sama wuce ba a kuro su kya a wutu sabi su yi ne su su da share are cika zuma na zuna da asa da yi na sha kima zin gara da shauyi ta yi ne ya sha cikin lamurai mara zai kolo noma